Sen inte får ett kör och något kör om man är ett år berättar också. Kan han sakta med i ett år att bort är att berättar vårt president och hon där så syns ju att vi låg med ett sån här.